Ганиме доки, Уксаку дарадам, Уксаку дарадам, Уксаку дарадам. Наше радио.